0: Radujte se, Hristos vlada, Hristos vlada, život vlada.
1: Slavljajte je Gospodi, što nas preporodi.
0: Sve će s nama dobro biti, s Hristom ćemo carevati.
1: Slavljajte je Gospodi, što nas preporodi.
2: Hristos voskrese, radost donese.
3: Va istinu!
2: Obnovimo sebe, podignimo stupove.

Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik, protonamesnik Slobodan Aleksić.

pravoslavna crkva Hristova, videći sebe ukrašenu mnogobrojnim likovima svetih kao prekrasnim cvetovima rajskim, radosno slavi spomen njihovi veliča prečistu Bogomajku sa rođenim od nje Hristom Bogom, kličući Hristu Bogu.

Ti ugodnici Boži, izmolite od Gospoda razumu našem prosvećenje, da bismo se otresavši zemno pristrašće, srcem i mišlju uzneli u rajska naselja koja ste vi nasledili, a koja su nama obećana i radosno vam zakliktali. Radujte se, starozavetni praoci i patrijarsi, rodonačelnici po telu Hrista Sina Božjega. Radujte se, jer se blagoslovom Božijim potomci vaši umnožiše kao zvezde nebeske. Radujte se, jer ste usred drevnog nezna Božja pravu veru vašu u istinitoga Boga sačuvali. Radujte se, jer ste obećanog iskupitelja sa nadom čekali. Radujte se, jer iz vašega naroda zablista presvetla buktinja, Bogorodica Marija. Radujte se, jer se od nje rodi pobeditelj smrti i ada. Radujte se, jer ste verom u dolazeće Hrista spasenje dobili. Radujte se, jer ste njime umjesto drevnog prokletstva blagoslov dobili. Radujte se, jer ste u adu dolazak Hristov očekivali. Radujte se, jer vas je On adskih muka izbavio. Radujte se, jer ste sa slavom na nebo uzvedeni. Radujte se, jer ste sa horovima angela u večne obitelji Oca Nebeskoga nastanjeni. Radujte se, svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

grada Valjeva, druge trojice, duhovski ponedeljak. Ponedeljak, 1. jun 2026. godine. 9 časova, sveta arhijerejska liturgija, rezanje slavskog kolača, hram Vaskrsenja Hristovog. 17:30, večernja služba. 18:00, duhovska litija, polazak od hrama Vaskrsenja Hristovog, Sinđelićevom, Karađorđevom, ulicom Vojvode Mišića, do crkve pokrova Presvete Bogorodice. Urezivanje zapisa i kulturno-umetnički program. Porta crkve pokrova Presvete Bogorodice.

grada Valjeva, druge trojice, duhovski ponedeljak. Ponedeljak, 1. jun 2026. godine. 9 časova, sveta arhijerejska liturgija, rezanje slavskog kolača, hram Vaskrsenja Hristovog. 17 časova i 30 minuta, večernja služba. 18 časova, duhovska litija, polazak od hrama Vaskrsenja Hristovog, Sinđelićevom, Karađorđevom, ulicom Vojvode Mišića, do crkve pokrova Presvete Bogorodice. Urezivanje zapisa i kulturno-umetnički program. Porta crkve pokrova Presvete Bogorodice.

Slušate Radio Istočnik, eparhije Valjevske. Sto zapeta dva megaherca.

nedelju 31. maja naša sveta crkva proslavlja svoj rođendan, odnosno praznik Svete pedesetnice. I ovaj dan simbolizuje silazak Svetog Duha

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Ponedeljak 1. jun ove godine je jedan od najvažnijih datuma u našem gradu, jer Valjevo toga dana proslavlja svoju slavu Duhovski ponedeljak. Svetu arhijerejsku liturgiju u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog služit će preosvećeni vladika Valjevski Isihije, a u popodnevnim časovima realizovat će se litija od Sabornog hrama do Pokrovske crkve. Zašto je važno da grad slavi slavu? Kako mi kao stanovnici možemo i treba da doprinesemo tome? Ali u čemu se ogleda smisao i značaj litije? Reći će nam naš gost, protonamestnik Darko Đurđević, arhijerejski namestnik Valjevski II. Pomaže Bog, dobrodošli.
1: Bog pomogao i bolje vas našao.
0: Pripremate se za slavu grada?
1: Tako je, pripreme su već polako u toku. Evo, pre neki dan smo proslavili također veliki praznik Vaznesenja Gospodnjeg i sam taj praznik, kad već sve nas u crkvi polako priprema u iščekivanju onoga što će se dogoditi, a to je praznik silaska Svetog Duha na apostole, ili kako mi to kažemo, praznik Trojica.
0: I vladika Valjevski Isihije služit će svetu liturgiju, odnosno svetom liturgijom sve počinje.
1: Tako je, kao i uvijek, dakle ono što je vezano za crkvenu proslavu, za proslavu praznika ili događaja ili svetitelja u našoj pravoslavnoj crkvi, dakle početak svemu jeste sveta liturgija, kao i ranijih godina, naravno budući da je sam grad Valjevo, da kažemo prestoni grad naše eparhije, i eparhija naša jeste da obuhvata i druga mjesta i druge gradove, ipak je uvijek u svakoj eparhiji jedno mjesto ili jedan grad je centar, i po tom centru, po tom mjestu je i naša eparhija i nazvana, dakle ona se naziva Valjevska eparhija, i naravno da je u tom slučaju slava grada Valjeva na neki način i značajan događaj za celokupnu našu eparhiju, na prvom mjestu za sve vernike naše eparhije, i naravno u njemu bi trebalo i poželjno je da svi na neki način učestvuju. S tim u vezi, dakle, na sam dan praznika, kao što ste već i rekli, to su druge trojice, ponedeljak, proslava grada Valjeva počeće svetom arhijerejskom liturgijom koja će se služiti u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu, gde će, pored episkopa koji će služiti svetu arhijerejsku liturgiju, dakle gde će biti sveštenici iz drugih naših namestništava, i dakle gde će gosti i učesnici biti svi one koji grad Valjevo pozvao, ali i sav verni narod našega grada.
0: I da podsjetimo da će litija biti u popodnevnim časovima, a ne u prepodnevnim, i to je sad praksa koja je uspostavljena pre 3 godine, ako se ne varam.
1: Tako je. To litijsko proslavljanje, odnosno litijski deo proslave praznika i slave grada Valjeva, dakle od pre 3 godine, dakle litija kroz grad Valjevo ide uveče. Dakle, na prvom mjestu, dakle, treba reći da je litija sastavni deo, dakle proslave hrama ili proslave nekog mjesta. To znači, dakle, da se vernici okupljaju ne samo u hramu, nego da prolaze gradskim ili nebitno seoskim ulicama, po ulicama toga mjesta, gdje se pevaju pesme, gdje se čita evanđelje ulicama toga grada ili mjesta, gdje se osvećenom vodom krope ulice i svi stanovnici, i zapravo ta litija jeste na neki način izlivanje blagodati Duha Svetoga i izlivanje blagoslova Božijeg na celokupno to mesto. U našoj crkvi postojala i postoji danas danju i jedna i druga praksa, dakle posle svete liturgije negde vrši litija, a evo ovdje kod nas u Valjevu za slavu grada već 3 godine, dakle ta litija se održava uveče. Naravno, na prvom mjestu to je u potpunosti, kako ja kažem, ispravno je, treba tako, i sam praznik se slavi tri dana, a sa druge strane, jedan od osnovnih razloga jeste zato što je dosta praktičnije i zato što mnogo veći broj naših sugrađana i svih vernika eparhije Valjevske može da dođe uveče. Dakle, znamo da je ponedeljak i radni dan, da mnogo ljudi i dece koji su svi dobrodošli na ovu litiju su u prepodnevnim časovima ili na poslu ili u školi ili zauzeti nekim drugim obavezama, i jedan od razloga zašto je litija ulicama grada ide posle večernje službe upravo jeste taj da bi mogli svi zajedno saborno da se okupimo, jer suština svake slave jeste sabornost, kao što je suština svake liturgije okupljanje i zajedništvo. I u tom smislu, dakle, mislim da već smo imali i preprošle i prošle godine osobito, imali smo i neke pokazatelje da je to bolje zašto je tako, jer se dosta veći broj ljudi okupi na toj litiji.
0: Da. Kako u duhovnom smislu treba da posmatramo i da doživimo litiju, da ne sagledavamo kao običnu šetnju centralnim gradskim ulicama, nego kao nešto važnije i uzvišenije?
1: Tako je, sam taj moment kretanja ili pokreta, odnosno na prvo mjesto sabiranja, a onda i taj moment kretanja jeste nešto što je vrlo važno i što ima jednu veoma značajnu simboliku u našoj hrišćanskoj veri. Dakle, ako se osvrnemo i kroz istoriju, mi ćemo vidjeti da je kroz čitavu istoriju hrišćanstva, da su u gradovima ili u mjestima koja su proslavljali svoju slavu ili svoje zaštitnike, dakle postoje te litije. Najočigledniji primjer jeste bilo u vreme Vizantijskog carstva, srednji vek, Carigrad kao centar toga carstva, gde su ne samo o slavama, nego i o slavama hramovima i nekim drugim povodima. Dakle, možda i to treba istaći, dakle, da litija nije isključivo vezana samo za slavu grada, nego može postojati i neki drugi povod gde se, dakle, zajednica sa blagoslovom, naravno, sa blagoslovom pastira, sa blagoslovom episkopa okuplja i gdje prolazi ulicama, dakle, toga grada, čitajući molitve i ono malo prije što smo rekli, dakle, osvećujući i vreme i prostor oko sebe. Mi recimo konkretno sada u gradu Valjevu, pored ove slavske litije, imamo i litiju za bogojavljanje, dakle, koja je isto također značajna. Znamo da je bogojavljanje isto također veliki praznik, da je to praznik kada se vrši čin velikog osvećenja vode i isto toga dana gradskim ulicama od sabornog hrama prolazi litija do reke Gradac, gdje se održava tradicionalno plivanje, ali kažem i sam taj čin litije, sam taj čin prolaska kroz grad jeste na neki način osvećenje prostora, osvećenje vremena, osvećenje, dakle, tog nekog ambijenta u kome mi živimo, u kome mi boravimo.
0: Rekli ste da se tokom litije čita Sveto Jevanđelje i pevaju duhovne pesme. Da li su duhovne pesme proizvoljno izabrane ili se tačno zna koje se pevaju, a isto tako i za Sveto Jevanđelje?
1: Što se tiče Svetog Jevanđelja, ono je tačno, da kažem, propisano. Dakle, po crkvenom tipiku, po pravilu postoji u trebniku. Dakle, to je knjiga koja se koristi za razne potrebe i razne obrede vezano i za hram i van njega. Dakle, postoji napisan čin litije o hramovnoj slavi, odnosno o slavi grada ili mesta. U tom činu je izloženo kada se izlazi, kako se ta litija, da kažem, i organizuje, što je vrlo značajno. Dakle, sve celokupna litija je prožeta jednom jakom simbolikom. Dakle, na čelu litije se nalazi krst, jer se krst nalazi naravno na čelu svega našeg, pa onda idu, dakle, barjaci, idu ripide, idu ikone koje se nosi. Dakle, sve to na neki način predstavlja jednu sliku zajednice koja je na neki način prihvatila i usvojila veru koju živi. Dakle, to je spoljašnja manifestacija onoga u što mi zapravo verujemo. I tako da sve to u litiji ima svoj poredak i u sklopu tog čina litije, dakle, tačno je propisano koje se Jevanđelje čita i propisano je naravno šta se u kom trenutku kako i peva.
0: Večernje bogosluženje počinje u 17 časova i 30 minuta u sabornom hramu, a litija kreće u 18 časova centralnim gradskim ulicama. I ono što je još važno napomenuti, to je da će u litiji učestvovati i predstavnici grada, ali isto tako vojske, policije, pretpostavljam kulturno-umetničkih društava.
1: Tako je, to je već isto jedna duga tradicija od 90. godina od kad je obnovljena litija u ovom u gradu Valjevu. Dakle, pozvane su sve institucije društvene, kulturne koje postoje u gradu Valjevu i svaka od tih institucija na sebi svojstven način, dakle, učestvuju, bilo da učestvuju u špaliru kojem ide, bilo da učestvuju, dakle, u predvođenju naroda i predstavljanju tih svojih službi. Svakako je to jedna velika zajednica i svi već to je na neki način dobro poznato svima. Ono što je, dakle, suština svega toga jeste da svakom treba i može da uzme učešća, da je svako dobrodošao na litiji, da svako na litiji ima neko svoje mesto, dakle da. Ima neki svoj značaj, postaje deo jedne šire zajednice, dakle jednog skupa, jednog sabora koji je tu da se uzme učešća u proslavi tog praznika, uzme učešće u proslavi slave i na taj način, dakle, i učestvujemo u proslavi slave, a na taj način sami sebe, odnosno sami se tim činom i osvećujemo.
0: Da. Iz toga pozivamo sugrađane na slavu grada, jer to je slava svih nas.
1: Tako je, dakle, poziv, ono što je najvažnije i upravo suština svega ovoga jeste da prosto su svi dobro došli i da svi pozovemo i u crkvama i van crkava, dakle da svi pozovemo ljude koje poznajemo, ljude koje volimo, ljude za koje se molimo, dakle da svi sačinimo jedan sabor, da dođu i na svetu liturgiju, kao što smo rekli, koje počinje u 9 časova i na večernje bogosluženje koje počinje u 17:30 u saborni hram i da zajedno, kako kaže i samo Sveto pismo, jednim ustima i jednim srcem proslavimo ime Božije, proslavimo praznik Trojice i slavu grada Valjeva.
0: Da, Bog, da tako i bude. Mnogo hvala, oče.
1: Da će Bog, hvala vama na pozivu.
0: Čuli ste, poštovani slušaoci, razgovor sa protonamesnikom Darkom Đurđevićem, arhijerejskim namesnikom Valjevskim drugim. Najavili smo slavu grada Valjeva, duhovski ponedeljak. Sveta arhijerejska liturgija počinje u 9 sati u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog. Večernje bogosluženje u 17:30 takođe u hramu, a u 18 časova kreće litija od sabornog hrama do Pokrovske crkve. Dobrodošli.

slava grada Valjeva, druge trojice, duhovski ponedeljak. Ponedeljak, 1. jun 2026. godine. 9 časova, sveta arhijerejska liturgija, rezanje slavskog kolača, hram Vaskrsenja Hristovog. 17 časova i 30 minuta, večernja služba. 18 časova, duhovska litija, polazak od hrama Vaskrsenja Hristovog, Sinđelićevom, Karađorđevom, ulicom Vojvode Mišića, do crkve pokrova Presvete Bogorodice. Urezivanje zapisa i kulturno-umetnički program. Porta crkve pokrova Presvete Bogorodice.

0: Pomože Bog, poštovani slušaoci, blagodareći eparhiji Bačkoj, u nastavku slušamo predavanje veroučitelja Stevana Jurića na temu Prosvetiteljstvo i slovenski prosvetitelji Kirilo i Metodije. Na početku predavanja prisutne i gosta je pozdravio sveštenik Nenad Vujasin, paroh pri hramu Svetog Nektarija Eginskog u subotičkom naselju Prozivka. Ovo predavanje održano je u crkvenoj opštini u Subotici u hramu Svetog Nektarija Eginskog.
1: Drago braće i sestre, ja bih vas zamolio za trenutak da ustanemo na kratko, da ovo naše sabranje otpočnemo sa molitvom

grada Valjeva, druge trojice, duhovski ponedeljak. Ponedeljak, 1. jun 2026. godine. 9 časova, sveta arhijerejska liturgija, rezanje slavskog kolača, hram Vaskrsenja Hristovog. 17 časova i 30 minuta, večernja služba. 18 časova, duhovska litija, polazak od hrama Vaskrsenja Hristovog, Sinđelićevom, Karađorđevom, ulicom Vojvode Mišića, do crkve pokrova Presvete Bogorodice, urezivanje zapisa i kulturno-umetnički program. Porta crkve, pokrova Presvete Bogorodice.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci, danas je duhovski ponedeljak, drugi dan proslavljanja Svete Trojice. Blagodareći radiju Svetigora i radiju Slovo Ljubve, u nastavku slušamo predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Novosadskog i Bačkog Irineja na temu Crkva neprestana pedesetnica, koju je održao pre 20 godina u pozorištu mladih u Novom Sadu.

istoriju spasenja, on dakle silazeći, kao što je silazio na Svetu Djevu, kao sila sa visine, i time formirao bogočovečansko telo Hristovo, mogućio njegovo dakle rođenje u istoriji, tako on silazi sada na telo njegovo i ono postaje onaj crkva. Dakle, sam onaj dugotrajni proces istorijski sada doživljava svoju punoću, svoj pečat dobija. I u tom smislu duhovna ili pedesetnica je rođena crkve. Mogli su tako reći nekako, eto, konačni rođena crkve. I od tada crkva je, ako je posmatramo u hristološkom svetlu, ona je telo Hristovo i kako kaže otac Simeon Popović, na taj način vidimo crkvu u istoriji kao Hrista beskonačno produženo kroz sve vekove. Ali Hristos u istoriji nije bez Duha Svetoga. On jeste Hristos Duhom Svetim. Šta znači reč Hristos? Pomazanik. Kime je on to pomazan? Pa Duhom Svetim. Zato se zove Hristos ili Mesija ili pomazanik. Jer on dakle u svojoj ličnosti nosi i punoću darova i ličnostno je sjedinjen neraskidivo sa Duhom Svetim. I on daruje Duha Svetoga Svetu i Crkvi, ali i Duhom Svetim on ostaje prisutan u životu Crkve i Sveta, iako ne vidi telesno, on se vazveo, nije se vidjet, ali, kako sam kaže, poslaću vam tešitelja, drugog utešitelja. Zašto drugog? Jer prvi je on, prvi utešitelj je on sam. Drugog utešitelja, Duha istine, koga svet ne poznade, koji od oca ishodi, on će, veli, da vam otkrije sve i da dadije sve. Uzet će, veli, od mojega i javit će vam. Dakle, on je jedno sam, ja sa njim, po biću. Iako su to dve božanske ličnosti u jednom biću Svete Trojice. Dakle, Duh Sveti oprisutnjuje Hrista u istoriji sveta, kao što i Hristos čini Duha Svetoga prisutnim i delatnim istoriji sveta. I tako počinje istorija crkve. S jedne strane, kako je stološnom svetu, svetlu, kao telo Hristovo, ali telo Hristovo je uvek odukotvoreno, da kažemo, večnom božanskom dušom, a to je Duh Sveti. Zato je crkva u isto vreme i zajednica Duha Svetoga. To su pojmovi koji se uzajamno prožimaju i dopunjavaju. Rasprave razne među teolozima, šta je tu prioritetno, šta je sekundarno i ta razna mišljenja, da ono je, ima u ovim danjima našim, to je lepi štiva, ali nije to za ovo. Znači, tu postoji jedna ravnoteža. Niti postoji, da kažemo, neka histologija koja proždire hematologiju, odnosno učenje o Hristu koje bi išlo na uštrb učenja o Duhu Svetom, niti pak obrnuto. Ne može se jedno bez drugoga zamisliti. Dakle, kratko rečeno, samim tim što je telo Hristovo, crkva ne može da ne bude zajednica Duha Svetoga, hram Duha Svetoga. I obrnuto. A kao zajednica Duha Svetoga, ona je ujedna i zajednica svetih, svetih tajni, ali i svetih ljudi. Svetinje svetima daju se na liturgiji. Kako svetima? Na to odmah crkva uzvaća rečima, jedan je svet. O Hristos, slavu Bogu. Dakle, njegovom svetošću, njegovim Duhom Svetim, osjećujemo se svi i postajemo crkva. Crkva nije kao neka duhovna zgrada koja negde tamo postoji, pa sad mi dolazimo tu, postajemo stanari ili podstanari, to je zgrada. Nego crkva, proces, događaj, akt, ti, dolazeći u hram, mi ostvarujemo crkvu i sebe kao crkvu, to jest kao zajednicu ljubavi u jednome, Gospodu. O tome i o svemu i tom pravcu moglo bi se još mnogo govoriti, ali pošto ja imam i pripremam neki dokument sutra za sednicu sinoda, a i već dobrih 20 minuta više od sat vremena govorim, vaše strpljenje je sigurno pri kraju. Ako vam to ne bude bilo namorno, ovo izlaganje o crkvi kao trajnoj pedesetnici, tu se dalje

grada Valjeva, druge trojice, duhovski ponedeljak. Ponedeljak, 1. jun 2026. godine. 9 časova, sveta arhijerejska liturgija, rezanje slavskog kolača, hram Vaskrsenja Hristovog. 17 časova i 30 minuta, večernja služba. 18 časova, duhovska litija, polazak od hrama Vaskrsenja Hristovog Sinđelićevom, Karađorđevom, ulicom Vojvode Mišića do crkve pokrova Presvete Bogorodice, urezivanje zapisa i kulturno-umetnički program. Porta crkve pokrova Presvete Bogorodice.

Radio Istočnik možete pratiti putem interneta. Adresa radioistocnik.info. Slava grada Valjeva. Druge trojice. Duhovski ponedeljak. Ponedeljak, 1. jun 2026. godine. 9 časova. Sveta arhijerejska liturgija. Rezanje slavskog kolača. Hram Vaskrsenja Hristovog. 17 časova i 30 minuta. Večernja služba. 18 časova. Duhovska litija. Polazak od Hrama Vaskrsenja Hristovog Sinđelićevom, Karađorđevom, ulicom Vojvode Mišića do crkve pokrova Presvete Bogorodice. Urezivanje zapisa i kulturno-umetnički program. Porta crkve pokrova Presvete Bogorodice.

Slava grada Valjeva, druge trojice, duhovski ponedeljak. Ponedeljak, 1. jun 2026. godine. 9 časova, sveta arhijerejska liturgija, rezanje slavskog kolača, hram Vaskrsenja Hristovog. 17 časova i 30 minuta, večernja služba. 18 časova, duhovska litija, polazak od hrama Vaskrsenja Hristovog, Sinđelićevom, Karađorđevom, ulicom Vojvode Mišića, do crkve pokrova Presvete Bogorodice. Urezivanje zapisa i kulturno-umetnički program. Porta crkve pokrova Presvete Bogorodice.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Blagodareći Radiju Svetigora Mitropolije Crnogorsko-Primorske, u nastavku slušamo predavanje sveštenika profesora doktora Vladana Tatalovića na temu Jevanđelje i grčko-rimski svet. Predavanje je održano 2023. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.